0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے، خدا کی قسم۔

کبھی کبھی کوئی انسان ایک پل کو سب کچھ لگنے لگتا ہے اور پھر جیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بات جو شروع ہونی تھی شروع ہی نہیں ہو پاتی، وہ بات جو ہم کہنا چاہتے تھے کہہ ہی نہیں پاتے۔ آہ کیسا درد ہوتا ہے یہ۔ اور ہم تب چپ چاپ بھاری قدموں سے لوٹ آتے ہیں پھر سے اسی رنگہین دنیا میں۔ دستک دی میں نے، کھلا نہیں دروازہ، کھٹکھٹایا بار بار، دیوار تھی وہاں، ہاں دروازے